teplo rivlje, valjen u prsa, cilo tilo u put. Prokljeti kapot, ma je težak

križ na zidu Isusova slika. Aj prokleti antikrište, istrijanski Matijas, Flacius i Lirkus. Hudoba, gnjus, srce ti brže protiguše,